0: putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je subota, šesti dan mjeseca juna 2026. godine. Ovo je vrijeme kada se vraćamo u prošlost. 6. juna 1992. godine formirana je peta motorizovana brigada. Znači, formirana je od već formiranih manjih jedinica iz Mahale, Dobrinje, kvadranta C5 i aerodromskog naselja, a koji su do 6. maja 1992. godine stavljene pod jedinstvenu komandu tadašnjeg štaba teritorijalne odbrane. Već 2. maja 1992. godine naselje Dobrinja bilo je u potpunosti odsječeno od grada. Borci 5. motorizovane brigade u potpunom okruženju nisu imali izbora osim da svojom hrabrošću i odlučnošću stanu na prvu liniju braneći naselje Dobrinju i grad Sarajevo. Za sve ovo vrijeme, herojskim naporima, izuzetnom hrabrošću, ali i uz velike žrtve, branioci su uspjeli odbraniti svoju zonu odgovornosti, organizovati život na Dobrinji, kako vojnički, tako i civilni, te snažno učvrstiti linije odbrane. U žestokim borbama koje su vođene danonoćno za svaku zgradu, ulicu, park, borci su davali svoje živote i bili ranjeni, ali su svojom hrabrošću i pored nedostatka oružja, municije i hrane, uprkos velikoj nadmoći neprijatelja uspjeli osujetiti njegove namjere i odbraniti naselje i obezbijediti vezu grada sa slobodnim teritorijama. 72 dana dugu blokadu Dobrinje borci 5. motorizovane brigade nakon što su odbranili Dobrinju u sadejstvu sa drugim jedinicama 1. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine postižu zapažene rezultate u borbama na prostorima Igmana, Bjelašnice i Treskavice. 5. motorizovana brigada ima mnogo svojih heroja. Teško i nezahvalno isticati

srpsko, a naše. I oni su se uključili u taj trend. Oni su vam inače veliki fudbalski fanovi, ako niste znali. Elem Neyse, svjetsko, a naše.

Eto, to vam je ta sarajevska raja ili raja iz Sarajeva, što bi rekao, zabranjeno pušenje, grupa Harima Tahari. A o toj sarajevskoj raji, zapravo o tome što su oni ostavili kao zaostavštinu na muzičkoj sceni, pjevala je i grupa Teška industrija. Prije 15 godina na albumu Bili smo raja obradili su te čuvene pjesme sa sarajevske muzičke scene, a od Zdravka Čolića iz njegovog repertoara uzeli su pjesmu koju mu je napisao Kornelije Kovač, pjesmu iz 1985. sa njegovog albuma Ti si mi u krvi. I tu su baš pjesmu uzeli naslovnu, Ti si mi u krvi i Teška industrija.

bi zemlje kandidate brže približio članstvu. Američke snage izvršile udare na iranske obale radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje Iran lansirao prema Hormuškom reuzu, saopćila je američka vojska u najnovijoj eskalaciji koja komplikuje napore za okončanje rata između dvije zemlje. Na igralištu osnovne škole Grbavica 2 zatvoreno je prvo izdanje festivala Igre mladih, manifestacije koja je tokom 5 dana promovisala sport, kreativnost, timski duh i aktivno učešće mladih u životu zajednice. Danas u Bosni i Hercegovini je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, u Hercegovini uglavnom sunčano, dnevna temperatura od 20 do 26 na jugu i sjeveroistoku zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati slušate vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku kojom je produžena privremena obustava naplate cestarine na poddionicama autoputa to Prikuše Nemila i Nemila Vranduk na koridoru 5C. Riječ je o produženju ranije donesene mjere, a prema novoj odluci obustava naplate cestarine ostaje na snazi do 31. decembra ove godine. Potvrđen rok za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, von der Leyen poručila, proces proširenja ostaje zasnovan na zaslugama i sprovedenim reformama, ali da mora postati dinamičniji kako bi zemlje kandidati brže približio članstvu. Američke snage izvršile udare na iranske obalske radarske lokacije nakon što su oborile dronove koje Iran lansirao prema Hormuškom oreuzu, saopštio

Idemo 20 godina u prošlost. Zabranjeno pušenje nam je 2006. godine u maju mjesecu predstavilo pjesme sa tada aktuelnog filma Na faka, koju je režirao Jasmin Duraković, a pušenje uradilo muziku za taj film. Bilo je tu zanimljivih pjesama. Neke su se ranije pojavljivale kod pušenja, neke kasnije, neke se nikad nisu pojavile na njihovim studijskim albumima, a evo jedne pjesme sa tog albuma i iz tog filma, Zabranjeno pušenje i pjesma Domovina.

Jedna balada, pa druga balada, pa evo sad i treća, ali filmska tema. Sjećate se filma Highlander? Kod nas preveden kao Gorštak, negdje preveden kao Besmrtnik. Znate ona poruka, može biti samo jedan. Sa Sean Connerijem, onaj sjajan, sjajan film. A muziku za taj film radila grupa Queen. I par tih tema uvrstili su i tada na svoj aktuelni album A Kind of Magic iz 1986. godine, pogotovo tu pjesmu Who Wants to Live Forever ili Ko želi

Eto, uz pomoć Rolling Stonesa uzjahali smo Divlje konje i bili jahači, možda čak i oluji. Jahači u oluji, Riders on the Storm. Pjesma koja je zatvarala priču o grupi The Doors, bar onu priču u kojoj je učestvovao Jim Morrison. Posljednja pjesma sa njihovog posljednjeg albuma koji je izašao u proljeće 1971. godine, albuma LA Woman. U ljeto te iste godine u Parizu je pronađen mrtav Jim Morrison. I ostale su samo pjesme. The Doors, Riders on the Storm.